len slnko a deň na cestou víry prach. Dievča v okuliároch máš celý svet.

Rádio. Fun Rádio. Enrique Iglesias.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Camembert na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spôsobu.

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné

0: Stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránečko všetkým šoférom, aj všetkým šoférkam na slovenských cestách. Máme sobotu krátko pred 8. Policajná hliadka kontroluje v obci Gáň smerom na Sereď a videli ste aj radar, ktorý meria na D1 pri Bernolákove smerom do Bratislavy. Tak si strážte rýchlosť. Dávajte si pozor samozrejme všade a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Dobré ránečko, moje meno je Maca a najbližšie hodinky budeme tráviť spolu, čiže ak ste ešte doma pri káve, niekam sa presúvate, pracujete alebo máte pred sebou úplne voľnú sobotu, tak som rada, že ste si k tomu naladili Fan Rádio. Verím, že sa spoločne zabavíme. Teraz aj s Miley Cyrus, Used to be Young vám zahrá. Fan Rádio.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fan rádia doznel jeden poriadny popový hit, ktorý milujete, Katy Perry a jej Roar, ale viete, čo na tom absurdné? Že keby sa malá Katy Perry mohla preniesť tak o napríklad o 25 rokov do minulosti, do svojho detstva, na svoju vlastnú pesničku by doma nemohla tancovať a nesmela ju počúvať. Katy Perry totiž vyrastala v prísne veriacej rodine, obaja jej rodičia boli pastori a žánre ako pop a rock a tak ďalej mala doma úplne zakázané. Z populárnej hudby poznala len soundtracky z filmu Sestra v akcii, takže skôr také tie gospelové pesničky. Dokonca svoju kariéru začínala ako gospelová speváčka, to ste vedeli? Prvý album, ktorý vydala ešte pod svojím pravým menom Katy Hudson, lebo Katy Perry je len jej umelecké meno, tak to bolo práve gospelové. No škoda, takže keby hralo toto... tak malé Katy Perry by vypli rádio. Ale my sme fan rádio. My si takto hráme.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Dnes to vyzerá na veľmi použiteľnú augustovú sobotu. Po prechode studeného frontu sa počasie dnes upokojí a čaká nás na Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Dážď alebo prehánka sa objavia len výnimočne, len ojedinele a keď tak najmä na severe Slovenska. Teploty pôjdu väčšinou na 24 až 29 stupňov, to bude maximálna denná teplota. Chladnejšie bude len v Žilinskom a Trenčianskom kraji a na Hornom Spiši približne 19 až 24 stupňov, to bude maximálne. A ak plánujete výlet niekam na hory, tak už sa to asi dá, ale v tričku, bude vám zima v tričku, takže prihoďte aj nejakú tú mikinu. Na horách v 1500 metroch nad morou bude okolo 13 stupňov. No, tak vyzerá to, že je to fajn počasie, nesnaží sa nás ugrilovať dnešné slniečko a je to ideálne na výlet, na nejakú terasu, ale aj sobotnú opekačku.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša

0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Maťa hrá hity, ktoré

0: Vo Fan Rádiu kapela Imagine Dragons, kapela, ktorá má zvláštnu schopnosť robiť aj z obyčajnej cesty autom soundtrack k záchrane sveta, by som to nazvala, alebo k apokalypse. Ich skladby majú miliardy streamov a refrény, pri ktorých máte pocit, že by ste zvládli všetko. Maratón, výpoveď, svadbu, aj nový život naraz. Presne túto energiu nám chalani z Imagine Dragons dávajú a presne túto energiu si dnes aj ponechajme, čo? Lebo obrovská sila sú tieto pesničky. Follow You ste počúvali. Z Fan Rádia.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme. Skonto
3: nábytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan rádia pozdravujem na slovenské cesty pár sekúnd pred pol deviatou. Policajná hliadka kontroluje v obci Gáň smerom na Sereď. Radar ste takisto videli, merajú na D1 pri Bernolákove smerom do Bratislavy. Ak by ste videli viac, alebo videli viac radarov, policajných hliadok, nehody, kolóny, cestárov, čokoľvek nebezpečné, čo by takto v sobotu ráno mohlo byť na cestách, zavolajte nám bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Fan Rádio, dobré ránečko vám všetkým želám. Počuli ste už o športe, ktorého pointou je zostrojiť malú raketu, ktorá dokáže vyletieť až 700 metrov nad zem? Tak toto je, prosím pekne, raketové modelárstvo. A je to šport? Áno. Slovensko má v rámci modelovania rakiet svojich machrov, teda aspoň tak o sebe vravia Peter Horňák a Martin Žitňan. A majú na to plné právo, pretože obaja sú v tomto športe majstri sveta. So Šarkanom sa v nedeľnej talk show budú rozprávať napríklad aj o tom, aké počasie je pre vzlet takejto rakety úplne najlepšie.
1: Ty si hovoríš, že tá termika, čo si mám pod tým predstaviť, že vidíš, že svieti slnko, alebo naopak je pod mrakom a už vieš, že je dobre.
2: Tak musíš trošku poznať aj meteorológiu, tvary mrakov, ako sa vyvíjajú, ako sa tvoria, sledovať obrazne povedané dravcov, ktorí lietajú v okolí, či tam sú, či lietajú bociami, dravce, vidíš, či stúpajú, klesajú, používajú sa najnovšie elektronické prístroje, kde si vieme dopoľadať pred štartovisko nejaké tie senzory, ktoré snímajú ohrev vzduchu, ktorý sa k nám vlastne valí. Máme nejaké stužky, ktoré sa nadvihujú v okolí, ktoré tam rozmiestníme a podľa toho skúšame trafiť fakt do toho úzkeho prúdu vzduchu, ktorý sa v tom momente stúpa návrh.
1: To je taká vec, že...
2: Alchymia,
0: nepredstaviteľné. Ja som si teraz pozrela obrázky na internete a videá a vyzerá to veľmi zaujímavo a o tom presne bude reč zajtra vo Fan Rádiu, o raketovom modelárstve konkrétne. V nedelnej talk show so Šarkanom do Fan Rádia zavítajú dvaja majstri sveta v tomto športe, Peter Horňák a Michal Žitňan.

0: Počúvate Fan Rádio s najväčšou pravdepodobnosťou niekde v aute, pretože Slovensko je prevažne autorádiová krajina. Je to tak? A pre všetkých milovníkov aut dnes, takto pred 124 rokmi, vznikol, predstavte si, Cadillac. A v ten istý deň sa americký prezident Theodore Roosevelt stal úplne prvým prezidentom USA, ktorý sa verejne previezol autom. Nie Cadillacom, aby som si úplne nevymýšľala, ale išiel autom, elektrickým autom, Columbia. Ale je celkom pekná náhoda, že v jeden deň vznikne značka, ktorá sa stane symbolom amerických aut a americký prezident si prvýkrát verejne sadne do auta. A ešte k tomu do elektromobilu. Takže elektromobilita nie je úplne celkom vymysel našej generácie alebo tohto sveta. Roosevelt nás predbehol o vyše 100 rokov, takže je to tak. Je to už vlastne stará známa vec. A v prípade, že aj vy práve teraz sedíte v aute a presúvate sa po slovenských cestách, možno vás bude zaujímať aj aktuálny dopravný servis. Dáme si ho už o chvíľu vo Fan Rádiu.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Petra Vlhová vymenila Liptov za Bratislavu. Kúpila si byt pod Hradom. Supercela napáchala na Slovensku veľké škody. Budú sa búrky opakovať? Top 20 destinácií Európy. Víťazom je Portugalsko. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandorf so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty opäť po polhodinke. Aktuálne dopravné informácie.

0: situácie. Vyzerá to tak, že aktuálna situácia je veľmi pokojná. Sobotné ráno na cestách vyzerá len v Sečovciach trošku rozruch. V Sečovciach smerom na Dargov je policajná hliadka, ktorú ste tam videli, a radar ste nahlásili na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor, samozrejme všade na cestách opatrne, a ak by ste videli viac alebo viete spomínané radary a policajné hliadky aktualizovať, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Aj po 9. vás pozdravujem z Fanrádia, moje meno je Maca, máme 22. august a to je dátum, ktorý má celkom rozprávkový nádych, lebo dnes oslavuje zúbková víla. Takže ak máte doma niekoho, komu sa kýve zub, dnes večer sa možno bude obchodovať a v tejto hodine vám o zúbkovej víle poviem o čosi viac.

0: Fan rádia dozneli Ed Sheeran, Martin Garrix a ich zánovná novinka, by som povedala, volá sa Repeat It. A názov Repeat It, teda zopakuj to, je pri tejto pesničke celkom trefný, pretože Ed Sheeran aj Martin Garrix sa k tejto pesničke vracali. A teraz počúvajte, 12 rokov. Naozaj, 12 rokov existovala táto pesnička, začali ju robiť ešte v roku 2014. Garrix ju potom hrával na festivaloch, na koncertoch, fanúšikovia ju roky poznali a pýtali si ju, ale kvôli problémom s vydavateľstvami nikdy oficiálne táto pesnička nevyšla. Až teraz, konečne, sa k nej vrátili, dokončili ju a vydali ju presne na Martina Garrixa narodeniny, 30. narodeniny, tak oslavili jubileum s takouto zánovnou vecou a najlepšie je, že v nej nechali aj Edov pôvodný vokál ešte z tých pred 12 rokov, takže je taká originálna. Čiže v podstate jeden výborný, preto zánovný hit Repeated ste počúvali z Fanrádia krátko pred predpoveďou počasia.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Ak ste po včerajšku nadobudli pocit, že leto sa rozhodlo riešiť svoje problémy búrkou a že už pekne nebude, tak nemáte úplne pravdu. Vyzerá to tak, že na teraz bude búrkam koniec. Dnes nás čaká taká príjemná letná sobota bez zbytočnej drámy, bude prevažne slnečno až polooblačno. Dážď sa objaví skôr výnimočne a keď už tak najmä na severe Slovenska, teploty budú väčšinou 24 až 29 stupňov. Chladnejšie by malo byť len v Žilinskom kraji, Trenčianskom kraji a na Hornom Spiši približne 19 až 24. To hovorím maximálnu dennú teplotu. Ak plánujete ísť na hory, tak vo výške 1500 metrov nad morom bude trošku nižšia teplota, logicky bude okolo 13 stupňov, ale inak je pred nami celkom príjemný deň, tak verím, že si ho užijete. Aj s Fanrádiom v ušiach, samozrejme.
1: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

Takáto silná pesnička znela z Fanrádia, volá sa The Time of My Life, novinka od Bensona Boona. Celkom silná a ťažká záležitosť, minimálne teda na prebudzanie sa, ale ak už ste hore, tak verím tomu, že vám urobila úsmev na tvári. A ak vás neprebudila, akože neprevalila iba z postele a možno rovno na zem, ale neprebudila vás tak, že by vás nakopla, tak mám pre vás niečo úplne iné. Verím tomu, že toto vás v postele vystrelilo, lebo máme vysoký dátum, máme 22. august, pre decka, pre študentov to nevyzerá úplne dobre, ale zase aj na pozitívnejšiu strunku, niektorí sa aj tešia takémuto vysokému dátumu, napríklad dnešní oslavenci sa konečne dočkali a dočkali sa ako inak meninovej pesničky, lebo sme Fanrádio, máme ich dostatok pre vaše uši a dnes prajeme všetko najlepšie meninovému oslavencovi, ktorý má takýto banger. Možno vám to už niečo hovorí.

0: toho Tichomíra. Prajeme ti všetko najlepšie.
1: Ticho,
0: mír.
1: So zárukou získa ho, kto príde skôr.
0: Pali Habera naspieval pre Tichomíra pesničku? Dobre, dobre, nenašla som nič lepšie, lebo veľakrát na internete sa skrývajú také skvosty, že každé meno má v podstate svoj hit. Niekedy zvláštny hit, niekedy dokonca aj, ja neviem, samotný král popu Michael Jackson naspieva o niekom pesničku, ale dnes Tichomír, maximum, čo som pre teba vedela urobiť, je toto. Ale zase zaspieval ti Pali Habera. Všetko najlepšie, Tichomír, k meninám aj Tichomíra, aj Tichomil, aj Siegfried, skrátka táto partia ruka v ruke oslavuje, tak verím tomu, že v sobotu môže byť aj ruka hore. Prajeme všetko najlepšie a teraz si pre vás zahráme niečo asi normálnejšie. Čo vy na to? Madcon a Ray Dalton už o malú chvíľu, don't worry, pre vás na meniny.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Macou.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Vo Fan Rádiu jedna príjemná, pozitívna pesnička. Don't worry. Don't worry about a thing. Práve teraz Fan Rádia. Čiže neboj sa, nerob si starosti. Buď šťastný, skrátka. Toto je podľa mňa v preklade, alebo pointa, alebo taký message tejto pesničky. A nie len, že to má v texte, ale má to aj v melódii a v tom rytme, ktorý podľa mňa povzbudzuje k tomu, aby sme mali úsmev na tvári. Ray Dalton a Metcon práve teraz dozneli a my ideme skontrolovať slovenské cesty z Fan Rádia.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4×250 gramov, cena za 250 gramov, len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: mesné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hej Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia presne o 9:30 pozdravujem na cesty. Policajná hliadka kontroluje v obci v Sečovciach smerom na Dargov a takisto aj radar ste videli. Merajú rýchlosť na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, tak si strážte rýchlosť. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na cestách pozor. Fan

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fan Rádio v sobotu ráno, ešte stále 9. hodina 42. minúta, je 22. august a každý deň v sebe skrýva zaujímavé veci, tak poďme na 3 veci, ktoré sa od dnešku oplatí vedieť. Dnes je deň zúbkovej víly. Vedeli ste? Zúbková víla dokonca pozná infláciu, predstavte si. V USA sa každý rok sleduje, koľko necháva zúbková víla deťom pod vankúšom peňazí a tento rok je priemer 5,84 dolára za jeden zub. Prvý zub býva prémiový 7,17 dolára a v roku 1998, čiže ešte v minulom tisícročí, dávala zúbková víla priemerne len dolár 30, čiže za 28 rokov zdražil detský zub o 349%.
1: Čože?
0: A úplne najlepšie, hodnota zuba sa historicky často pohybovala podobným smerom ako americký akciový trh, takže niekto sleduje možno Wall Street, ale ja odteraz budem sledovať detské stoličky. Dnes dokonca oslavuje narodeniny moja obľúbená Dua Lipa. Dua Lipa dnes dovršila 31 rokov a jej meno má celkom dobrý príbeh. Dua Lipa sa naozaj volá Dua Lipa, nie je to jej umelecké meno. Jej rodiče pochádzajú z Kosova a Dua znamená po albánsky milujem, alebo chcem. V oboch prípadoch sa to používa Dua. Ako dieťa vraj svoje meno až tak veľmi nemusela a chcela sa volať nejako normálne, obyčajnejšie, asi skôr anglicky, keďže žije v Británii. Dnes je z tohto mena značka, ktorú pozná celý svet. Čiže ak máte doma niekoho, kto má divné meno. Aj keď Dua nie je divné, to by som jej kryudila. A kto má zvláštne meno, alebo vy sa voláte zvláštne a neznášate toto meno, alebo ako dieťa ste ho nemali radi, tak ešte mu podľa mňa dajte šancu, lebo možno raz bude svietiť niekde na štadionoch, alebo minimálne ho budú uznávať ľudia. V každom prípade, každé výnimočné meno má svoj šmrnc. A do tretice tu mám ešte jednu informáciu k 22. augustu, rok 1777. V tomto roku vydala Mária Terézia veľkú reformu školstva, ktorá sa týkala aj územia dnešného Slovenska. Zavádzala povinnú školskú dochádzku, jednotnejší systém škôl, pravidlá vyučovania, aj to ako a čo sa má učiť. Takže keď sa vaše decká začnú teraz o pár dní, bohužiaľ o pár dní, pýtať, že prečo to vlastne musím chodiť do školy, tak neviem, či by som úplne do toho zaťahovala Máriu Teréziu, ale keď si neviete rady, tak aspoň sa máte na koho vyhovoriť. Vy

0: čo viac dodať k tejto pesničke? To je tak krásny záver a tak krásna skladba. Nikto nás nerozdelí a toho sa držme. Počúvate Fan Rádio, my všetci sme Fan Rádio, ja som Fan Rádio, ty si Fan Rádio a aj tí, ktorí ste na slovenských cestách. Počúvate dopravný servis už o chvíľu, lebo aj vy ste Fan Rádio.
1: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
2: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Skonto nábytok.
5: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny kraj.
7: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem všetkých na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje v Miňovciach smerom na Vranov nad Topľou a tiež aj v Košiciach na ulici Osloboditeľov smerom von z mesta. Radar ste tiež videli. V obci Lipníky smerom na Prešov sú otočení a merajú rýchlosť. Tak si strážte rýchlosť. Samozrejme, všade si dávajte pozor. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Za všetky informácie ďakujeme z Fan Rádia a hlavne prajeme šťastnú cestu.
7: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Krásnu sobotu želám z Fan Rádia, volám sa Maca. Verím,

Že vaše ráno už šlape presne podľa vašich predstav, ale ak by aj nie a vy sa teraz ešte len prebudzate k životu a premalujete z boka na bok, tak dobré ráno. Pred nami sú ešte 3 hodinky spoločné, hity, ktoré milujete a samozrejme pohodička. Rádio.

0: New Religion a Bibi Rexa práve teraz vo Fanrádiu, alebo po slovensky Bebe Rexa, keby sme to chceli takto vysloviť z Fanrádia. A ten názov je vlastne celkom doslovný, pretože Bebe priznala, že keď túto pesničku písala, prechádzala dosť náročným obdobím a práve hudba a tancovanie boli miesto, kde sa zrazu cítila dobre. Čiže nové náboženstvo je pre ňu hudba. To je vlastne zmysel tejto pesničky. A ona to vlastne precítila. Každej bunke svojho tela, každej jednej, na každom jednom chlopku, ktorý sa jej postavil na pokoške. Skrátka, hudba a Bebe Rexa patria k sebe a o tom je aj táto pesnička. Verím, že ste si ju užili. My ideme skontrolovať slovenské počasie na Slovensku, lebo to nás dosť zaujíma.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Dnes to vyzerá na veľmi použiteľnú augustovú sobotu. Po prechode studeného frontu sa počasie upokojí, čaká nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ak bude nejaký dážď alebo prehánky, tak sa objavia len ojedinele a to najmä na severe Slovenska. Teploty pôjdu celkom vysoko, väčšinou 24 až 29 stupňov bude najvyššia denná teplota, chladnejšie bude len v Žilinskom kraji, Trenčianskom kraji a na Hornom Spiši približne 19 až 24. Takto vyzerá sobota, ktorá je pred nami. A čo sa týka vetra, ten môže fúkať západný až severozápadný miestami do 30 km za hodinu, takže toto jediné nám môže komplikovať ten pocit leta. Ale inak to vyzerá na príjemnú, celkom fajn pohodičku, na výlet, na terasu, na sobotnú opekačku, skrátka na to, aby ste si k tomu pustili Fanrádio a užívali víkend.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: hity, ktoré milujete. Face myself. Fun Rádio. So let mercy
1: come. Iba hity, ktoré milujete. Whoa!

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dvaja sympatiaci práve teraz u nás vo Fanrádiu. Jeden sympatickejší ako druhý. Ed Sheeran a Justin Bieber. Neviem si vybrať naozaj. To sú takí tí obľúbené tváre, obľúbené hlasy a myslím si, že nie človeka, ktorý by povedal, že robia fakt zlú hudbu, lebo nerobia, robia naozaj vymakané pesničky. A jednu spoločnú sme vám priniesli z Fanrádia, volá sa I Don't Care. Ideme na slovenské cesty.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Oci, toto všetko potrebujem do školy.
4: Aha, super akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka geometrické pravítko?
5: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Presne o pol jedenástej pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje v Miňovciach smerom na Vranov nad Topľou a ďalšia policajná hliadka je v Košiciach na ulici Osloboditeľov smerom von z mesta. Merajú aj v obci Lipníky smerom na Prešov, tak si strážte rýchlosť a samozrejme opatrne jazdite všade na slovenských cestách, aj za hranicami, logicky, v rámci možností, ale hlavne opatrne. Ak viete niečo viac, ak viete o ďalších radaroch alebo policajných hliadkach, nehodách, kolónach, obmedzeniach, srnkách na ceste alebo akýkoľvek komplikáciách, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Pomôžete tak ostatným vodičom. Ďakujeme a dávajte si pozor.

0: Blíži sa 4. augustový šiestok mesiaci a keď počítam správne, tak už túto sobotu, rozumiete, dnes o 18.00 začína vo Fanrádiu Millennial Get Fun, hudobná relácia plná mileniálových tanečných hitov, to sú inak pesničky môjho mládi a môjho detstva, čo samozrejme ocenia tým pádom mnohí z vás, ale hlavne my tridsiatnici obzvlášť, pretože sú to pesničky nášho detstva. No, a tak som sa obrátila na môjho rovesníka a zároveň môjho spolumoderátora Tibora s myšlienkou, že mileniálky sú pre nás najsilnejšie hudobné obdobie. Mám pravdu?
1: Ja som dosť počúval Blink-182 a tie také pop-punkové kapely, ale budem sa snažiť prispôsobiť nášmu playlistu, čo sa mileniálok týka, lebo ja milujem tie skladby, áno.
0: Áno, musel si na to dozrieť.
1: Stalo sa, hej.
0: No, minimálne na tom pracuješ, čo sa teším. Dám ti rôzne životné situácie a ty ku každej musíš priradiť jednu mileniálku, ktorá ti k tej situácii sedí, dobre? Mm-hmm. Si na party, ktorá mileniálka je tá, pri ktorej sa neovládneš a ideš rozdrtiť parket?
1: I'm a fireball.
0: Áno, ja sa pravdepodobne pridám k tebe. Dobre, romantická večera s babou, ktorú mileniálku pustíš ako podmas?
1: Mhm, Avril Lavigne, I'm the few. A ju budem takto spievať, dokonca tú pesničku.
0: Ja vôbec neviem, ktorá to je.
1: Ale existuje taká skladba.
0: V tvojej hlave.
1: A dúfam, že to nie je, lebo viem, že tam spieva, že som s tebou, I'm the few. Ale dúfam, že zvyšok textu nie je o tom, že sme sa rozišli. To nebola romantická večera.
0: Možno si hovoríš, že no, tak niečo mi naznačuje tento chalan.

0: Je to I'm with you. A posledná vec, ideš sám autom. Môžeš si dať nahlas, čo len chceš, úplne že vypeckovať tú pesničku a nikto ťa nepočuje. A môžeš spievať naplno. A nemusíš sa za to hanbiť. Ktorá
1: dobre,
0: pesnička
1: ale
0: ti tam hrá?
1: Dobre, že sa za to nemusím hanbiť, hej?
0: Neviem po tej Avril Lavigne, ale...
1: Čo?
0: No, ktorá vec? Tak
1: nevieš, čo príde. Sľubujem, že sa nemusím za to hanbiť. Ak by som čistou náhodou chcel povedať Danza Kuduro, nevravím, že to idem povedať. Nevravím. Iba...
0: Toto je výber podľa Tibiho, ale oveľa viac môžete zažiť už dnes po 18.00 na Millennial Get Fun Party. Po 18.00 do polnoci hráme z Fanrádia čisto a len pesničky Millennia.
2: Víkend vo Fanrádiu s Macou.
3: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland, SMS-ky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: drop dead. Láska vie s človekom narobiť poriadne divy, zrazu sa usmievate tak priblblo na telefón, kontrolujete správy každých 5 minút a keď príde len obyčajné ahoj, ako, tak srdce sa rozhodne, že už nezvládne pokojný tep a ide vybuchnúť. Poznáte ten stav, keď ste z niekoho tak hotoví, alebo keď ste v tej prvotnej fázi zamilovanosti a máte motýliky v bruchu a neviete poriadne jesť a pri každom stretnutí ste tak trošku mimo? Tak presne o tom je táto pesnička. Novinka Drop Dead od Olivie Rodrigo, ktorú ste počúvali z Fanrádia. Názov znie síce dosť dramaticky, ale nikto tu neumiera. Nebojte sa, Drop Dead popisuje ten úplný počiatok zamilovanosti, že vás niekto dostane natoľko, že máte pocit, že z neho jednoducho odpadnete alebo zgegnete. Drop Dead, výborná vec. Hrali sme si ju z Fanrádia a ideme na cesty.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Petra Vlhová vymenila Liptov za Bratislavu. Kúpila si byt pod Hradom. Supercela napáchala na Slovensku veľké škody. Budú sa búrky opakovať? Top 20 destinácií Európy. Víťazom je Portugalsko. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
2: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
3: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1 euro a 79 centov a Toffifee za 1 euro a 59 centov. Potraviny Kraj.
4: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty, počúvate Dopravný servis. Cestári pracujú na D1 Príčataj smerom do Trnavy, počítate tam aj so zdržaním, rátajte s ním, pretože ste nám nahlásili jemnú kolónu a videli ste aj radar, ktorý meria rýchlosť medzi Lučencom a Vidinou. Ak by ste videli viac, alebo viete spomínané informácie aktualizovať, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Sobotu spoločne trávime aj po 11. A toto je presne tá časť dňa, kedy sa už ukazuje, aký typ soboty z toho

nakoniec bude. Niekto už má za sebou polovicu programu, niekto ešte len zisťuje, čo je vlastne za deň, ale nech je tá vaša sobota akákoľvek. Z Fanrádia ju zažívame spolu. Maca pozdravuje. Fan Rádio.

0: Vynikajúci Mark Dan práve teraz u nás vo Fanrádiu aj s jeho objavom hlasového typu, a teda zvukár Mira Jaroša, ako ho tak voláme, ale Raymond je jeho umelecké meno a toto bol jeho hlas. Mark Dan proste vie rozoznávať talenty a použiť ich pesničkách. A táto obzvlášť je výborná, Country Girl, veľmi sa jej darí a my sme sa Marka Dana aj pýtali, že ako sa darí tejto pesničke s odstupom času.
1: No, teším sa veľmi, že sa vám páči a mňa Country Girl veľmi prekvapila, pretože
2: vôbec som to po
1: dvoch týždňoch, čo bola v rádiovom éteri, tak sa dostala na úplnú jedničku,
2: že to country,
1: že nie je to úplne ten typický Mark Dan. A vytešujem sa, super funguje skladba na koncertoch, ľudia si to spievajú dokonca, takže mám z toho fakt, že veľkú radosť, že taká tá moja vízia a to, čo som chcel priniesť tou skladbou, tak sa podarilo, tak sa z toho vytešujem.
0: No my samozrejme gratulujeme, že je táto skladba číslo 1 a teda na slovenskom trhu a chcela by som vedieť ešte, že čo konkrétne sa ti, Mark, páči v tej pesničke Country Girl.
1: Najobľúbenejšia pasáž je pasáž, ktorá tam je iba jedenkrát, je to po druhej slohe a spieva sa tam, že videl som ženy z Nashvillu aj z Budapešti, neviem prečo, ale som sa tak namotal nejak na tú časť, že Women from Nashville and Budapest a to Budapešť a Nashville sa mi extrémne tam páči. Ja som strašne, keď mi to napadlo, tak úplne som bol taký, že som si to dookola púšťal. Púšťal som to mojej rodine a tak, že aha, čo mi napadlo, chcel by som tam dostať tieto Nashville a Budapešť a neviem, je to taká halus, ale na toto som sa práve namotal a stále je to taká tá moja najobľúbenejšia časť, tej sa to tak otvára, otvorená hajtka a tej to tak začne šlapať, takže práve táto časť.
0: Áno, dobre. Je to zaujímavé táto časť, ale ja si myslím, že celá je táto pesnička zaujímavá, výborná a hlavne pre Marka Dana skok do neznáma, ale podarený, pretože sa dostal na vrchol slovenskej aktuálnej hudby. Country Girl ste počúvali z Fanrádia a my poďme skontrolovať počasie na Slovensku.
3: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
0: Dnes asi vyzerá to tak, že bude na Slovensku celkom príjemne oproti tým predošlým dňom. Si môžeme vydýchnuť, čo sa týka dažďa a čo sa týka nejakých búrok. Bude malá, miestami prevažne prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe Slovenska sa predsa len môžu objaviť nejaké tie prehánky, ale keď už tak ojedinele, nie nutne. Najvyššia denná teplota sa dnes vyšplhá na 24 až 29 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroní a na Hornom Spiši 18 až 23.
3: Počasie, turistiku a letné výlety dohovor vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

0: Počúvate Fun Rádio, ja vás pozdravujem všetkých a všade. A ak máte radi filmy, alebo minimálne si dobre radi oddychnete pri sledovaní nejakého dobrého programu, alebo jednoduchšieho, povedzme, tak Jason Statham má nový akčný film, volá sa Mutiny. Zavraždia mu šéfa, hodia to na ňo a on sa pri pátraní po skutočných vinníkoch dostane až k medzinárodnému sprisahaniu. Čiže klasický Statham, nespravodlivo obvinený a veľmi veľa ľudí bude zrejme ľutovať, že ho nahnevali. Ale ako to viem? Vy ste to ešte nevideli? Veď to bolo omylom vonku. 2 dní pred oficiálnou premiérou totiž niekto na kanáli Prime Video zrejme stlačil tlačidlo zverejniť o trošku skôr a celý 95-minútový film sa tam dostal a úplne normálne sa dal pozrieť. Aj sa pozeral. Trvalo približne hodinu, kým si niekto všimol, že Jason Statham už zachraňuje svet skôr, než mal a film stiahli. Ale mnohí už tým pádom nemusia ísť do kina. Ale mnohí si to môžu pozrieť, samozrejme. Každopádne od včera, 21. augusta, je Mutiny už oficiálne v kinách a prvé recenzie sú síce zmiešané, ale ak máte radi starú dobrú Stathamovku, veľa akcie, málo zbytočného filozofovania a Jasona, ktorý rieši problémy najmä rukami, toto môže byť celkom fajn víkendová voľba.
1: Víkend vo Fun Rádiu s Macou.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Nikdy sa nevzdávaj, o tom spievala Sia práve teraz vo Fanrádiu v pesničke Never Give Up. Áno, pekné posolstvo, nikdy sa nevzdávajte, to je aj počas víkendu fajn. Lebo aj cez víkend síce máme možno mnohí z nás voľno a nemusíme robiť nič, máme nohy vyložené, ale aj vtedy je dobré aspoň minimálne vstať z postele, urobiť pár krokov, trošku sa rozhýbať a nikdy sa nevzdávať s ničím, do čoho sa pustíte. Tak Sia vás trošku povzbudila a my ideme na slovenské cesty. Nevzdávajte sa, ak náhodou ste natrafili na niečo nepríjemné, tak ono to prejde.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Napríklad na D1 pri Senci smerom z Trnavy je na ceste spadnutá reťaz, tak si dávajte pozor. Okrem toho cestári pracujú na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. Tu rátajte aj so zdržaním a videli ste radar, ktorý meria rýchlosť medzi Lučencom a Vidinou. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Je to naše číslo do Fanrádia. Šťastnú cestu.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fan Rádio, Kešu a túto mileniálku, ktorú ja môžem úplne na plnej čiare. Volá sa TikTok a nie je to asi o tej aplikácii, je to asi skôr o tom, ako tiká čas, ako to beží. No skrátka, TikTok to veľmi nepotrebuje preklad, ale čo potrebuje skôr preklad?
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Vo Fan Rádiu vám prekladám pesničky zahraničného typu, samozrejme anglické pesničky do slovenčiny, aby sme ich trošku viac precítili. V prípade teda, že neviete po anglicky alebo až tak nepočúvate tie pesničky, tak sa snažím vám to takto sprostredkovať. A dnes tu máme ženu, ktorá má s futbalom dlhodobejší vzťah než niektorí hráči s reprezentáciou, Shakiru. Pamätáte si túto pesničku? Akože už sme to tu mali v roku 2006. Volá sa Hips Don't Lie a je to v podstate pesnička majstrovstiev sveta v Nemecku. Áno, je to futbalová pesnička. Možno ste nevedeli, možno ste vedeli, ale nie je to jediná futbalová pesnička, ktorú Shakira urobila. Napríklad stará, dobrá, známa Waka Waka. This time for Africa. Majstrovstvá sveta v Afrike, v Južnej Afrike konkrétne, v roku 2010 sme si toto spievali naplno a odtedy v podstate stále. Aj dodnes si uhrávame niekedy vo Fan Rádiu. No a potom prišiel rok 2014 a majstrovstvá sveta v Brazílii.

There you! A toto je tiež výborná vec. Shakira nám ju predstavila v roku 2014, čiže keď niekde vidíte futbalovú loptu, futbalové ihrisko, alebo futbal, skrátka, je celkom slušná šanca, že aj Shakira sa tam niekde objaví. A teraz pridala ďalšiu, samozrejme, pesničku, aktuálnu z aktuálnych majstrovstiev sveta, ktoré už prebehli, skladbu spojenú s futbalom, Daj, daj.

0: Inak toto je pesnička, v ktorej sa nachádza oveľa viac cudzích slov, čo sa týka množstva jazykov, nielen angličtina, tak bude fajn si ju preložiť. Daj, práve teraz u nás vo Fan Rádiu v hitovej poézii s Macou Shakira.
1: Všetky zostupy a pády, všetky tie slzy a bolesť, prešiel si tým všetkým, tak to urob znova. Teraz musíš veriť, ja verím, pretože vieš, čo to obnáša. Žiť svoj sen, na vrchole svojej kariéry. Cítim to, máš všetko, čo si potreboval. Teraz to vezmi, ako by si to myslel vážne. Presne, ako by si to myslel vážne. Len do toho nezabudni na svoju hodnotu. Hraj, ako vieš. Ako to len vieš. Energia je nákazlivá, vieš? A nikdy nezlyhá. Nie, nikto sa neunaví. Ja viem, pretože máš ten oheň. Snívaj o trošku vyššie. Poďme.

0: Nelly Furtado je kráľovna millennial hitov a znela vám z fanrádia práve teraz s pesničkou Permissions. Spolu s Timbalandom ste ju počúvali a mimochodom dnes po 18. až do polnoci bude znieť z fanrádia Millennial Get Fun Party. Iba čisto tanečné millennialské hity. Tak verím, že si ich užijete a samozrejme neprestávajte počúvať fanrádio. Už o malú chvíľu aj aktuálny dopravný servis.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po polhodinke aktuálny dopravný servis. Kolóna sa tvorí už teraz na D1 z Liptovského Mikuláša smerom na Ružomberok. Počkajte si aspoň 20 minút, tak pevné nervy. Videli ste aj radar, ten meria rýchlosť na R2 pri Výgľaši smerom na Detvu. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Je 12, sobota je presne vo svojej polovici a my máme pred sebou našu poslednú spoločnú hodinku. Ja sa volám Maca a keďže je posledná, bola by škoda minúť ju len tak. Ešte nás čaká dobrá hudba, hity, ktoré milujete, niečo, čo sa možno dozviete a aj si zaspomíname. No, počúvajte a užívajte. Sobotu. Rádio.

0: Temper City sa volá táto kapela a Self-Aware sa volá pesnička, ktorá vám znela z fanrádia. A ak toto meno počujete prvýkrát, vôbec nie ste pozadu, pretože je to izraelské trio Temper City a toto je ich úplne prvá pesnička. Pesničku začali testovať videami, na ktorých ju hrajú uprostred púšte. Chytil sa jej TikTok a z kapely, ktorú prakticky nikto nepoznal predtým, tak sa za pár mesiacov stal projekt, ktorý sa dostal až do najprestížnejšieho hudobného rebríčka Billboard Hot 100 aj sem k nám do fanrádia. Takže celkom slušný štart na pesničku číslo 1.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: A ešte rýchly pohľad na to, čo nás čaká dnes popoludní. Sobota sa podľa mňa drží zatiaľ celkom príjemne, čo sa počasia týka. Na západe bude dnes okolo 24 až 26 stupňov maximálna denná teplota. Bratislava by mala ísť popoludní k 25 a bez dažďa. Na severe Slovenska už je to citeľne chladnejšie. Žilina a Martin sa pohybujú okolo 19 až 22 stupňov. Na východ je to trošku príjemnejšie. Východ si dnes vytiahol teplejšiu kartu. Prešov okolo 27 a Košice až 29 stupňov. Takže Košice to dnes vyhrali. A dobrá správa na zvyšok soboty. Žiadna veľká meteorologická dráma sa nechystá. Žiadne dažde ani žiadne búrky. Takže si trošku vydýchneme oproti včerajšku a oproti predošlým dňom. Bude skôr polooblačno až jasno a zrážky len výnimočne.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: Fan rádio počúvate 22. augusta, dosť blbý dátum, teda minimálne pre školákov, trošku nepríjemná pripomienka, že prázdniny sa pomaly krátia, ale pre niekoho je to naopak dátum, ktorý sa oplatí mať v kalendári, poriadne zvýraznený, teda minimálne Tichomír, všetko najlepšie ti prajeme k meninám, ale taký Tomáš, ktorý sa ozval, vie o niekoľkých ľuďoch.
1: Ahoj Fanko, chtěl bych touto cestou pozdravit všechny do Martina a do Folkušovej a popřát Natálce Vajzovej k 3. narozeninám vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a hlavně Paťovi a Ivě k jejich prvnímu výročí svatby. Mějte se krásně a pozdravujte. Čau, čau.
0: Všetko najlepšie do Folkušovej, oslavte poriadne, užite si svoj deň a z Fanrádia vám budeme hrať novinku aj do tanca, aj na počúvanie. Je to taká tanečná elektrovec Sad Girls od Bibi Rexy a Davida Getu vám bude znieť. Pozdravujeme aj teba Tomáši, aj do Folkušovej. Užívajte, z Fanrádia vám hráme.

rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Shine Bright Like a Diamond. Toto je pesnička, ktorú podľa mňa má rád každý. Ja neverím, že je niekto, ktorý povie krivé slovo proti tejto pesničke. Dokonca naša Majka, ktorá ma o chvíľu strieda u nás vo fanrádiu, prišla do štúdia a spievala si túto vec. Maj, zaspievaj ešte.
1: Shine Bright Like a Diamond. Ja tiež si myslím, že nie je niekoho, kto nemá rád túto pesničku od Riany.
0: Ale niekto by možno povedal, že inak pekne si to zaspievala, ale niekto by možno povedal, že no nie, nie, nie. Napríklad taká metalová kapela určite by také nič nespievala. A predstavte si, aj Metallica si zaspievala túto vec.
1: Ale čo si daj.
0: Naozaj, počúvaj.

0: Chápeš to?
1: Mega.
0: A užívajú si to, ešte bolo aj takéto kývanie hlavou rokového charakteru, vieš jak.
1: Koľko Rihan pokope.
0: Rihana. Rihana. Áno. Metalová Rihana práve teraz u nás vo Fanrádiu. My ideme na metalové cesty.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem opäť po polhodinke na slovenské cesty. V kolóne čakáte na D1 na 58 km sa tvorí pred Hlohovcom. Tak sa na to pripravte a zdržanie nám hlásite asi 15 minútové. Tak sa na to pripravte. Okrem toho na D1 z Liptovského Mikuláša smerom na Ružomberok si takisto počkáte asi 20 minút, tak pevné nervy. Radar ste videli na R2 pri Výgľaši smerom na Detvu. Ak by ste videli viac, alebo naopak viete aktualizovať spomínané informácie, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Jazdite opatrne.

0: Ahojte, pozdravujem vás z Fanrádia na celé Slovensko a takisto, aby som nezabudla, Cérus. To som teraz skúsila zahrať moju moderátorskú polovičku Tibora, pretože s Tiborom pre vás každý pondelok po 17. spolu vysielame reláciu Pondelky nie sú zlé. Samozrejme, vždy máme aj nejakého zaujímavého hostia a naposledy, posledný pondelok bol u nás Patrik Paulini, slovenský dokumentárny filmár, fotograf, vloger a cestovateľ, ktorý sa špecializuje na zachytávanie divokej prírody a najmä fotografie divokých zvierat. V celebritnej hádanke ste hádali podľa neho najfotogenickejšie zviera na svete.
1: Je to snežný leopard, ktorým som zažil krásne momenty a dúfam, že budem prežívať ďalšie.
0: Snežný leopard, naozaj nádherné zviera a nechápem, ako sa tam Patrik dostal, keďže v tých výškach vedia chodiť podľa mňa len kozy a tie šelmy, ale úžasné, v Himalájach. No, ale pýtali sme sa ho napríklad aj na to, ako dlho musel čakať na nejaké zviera.
2: Máš nejaký extrém, že si, ja neviem, čakal týždeň a viac na jednu fotku?
1: Čakám už niekoľko rokov na dobrú fotku tetrová holňaka.
2: Ty brďo.
1: Ale väčšina, keď idem na nejakú, aj v slovenských horách, paradoxne tie slovenské hory sú veľmi náročné, keď to porovnám so zahraničím, lebo tie zvieratá na Slovensku sú o mnoho viac plaché. Celkovo dostať sa na tie hrebenie alebo podhrebenie tých hôr s tými, keď ideš na niekoľko dní, tak ten batok má 20 až 30 kg v závislosti od techniky a jedla. Čiže nie je to jednoduché tam dostať. No a väčšinou teda, keď tam idem, tak idem na nejaké 3 dní po väčšine, ale mal som už aj také, že týždňové, ako keby týždňovky.
0: Neuveriteľné. Toto je robota plná adrenalinu, ale aj trpezlivosti. Tak Patrik Paulini nám o tom porozprával v pondelkoch, ktoré nie sú zlé a verím tomu, že sa tešíte na ďalšieho hostia, ktorého vám prezradím. Prezradím vám, prečo nie. Luisa Garajová-Šrameková bude u nás vo Fanrádiu už najbližší pondelok, tak verím, že si naladíte po 17. Pondelky nie sú zlé. Iba

fanúšikovia ju milovali a ju chceli, aby ju vydal. Nedarilo sa, ale keď sa napokon podarilo vydať túto pesničku tento rok, tak sa dostala všade. Aj sem k nám do Fanrádia, tak verím, že ste si ju užili. Aj Majka sa dostala k nám do Fanrádia. Maj, ako veľmi na stupnici od 1 po... Woohoo! Sa tešíš na svoje vysielanie. To je oveľa viac ako moja mierka. Tak verím, že vy sa rovnako tešíte na ňu. Tak sa s vami lúči, moje meno je Maca. Užívajte víkend. Čauky!

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolónu na D1 z Liptovského Mikuláša smerom na Ružomberok. Zdržíte sa 20 minút. Ste zhlásite aj policajnú hliadku. Tu ste videli v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. A ešte radar na výjazde z Komárna smerom na Novú Stráž. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Peknú sobotu vám prajem z Fanrádia, 13 hodín, o chvíľučku 2 minútky a víkend s Fanrádiom pokračuje do 17. Som dnes s vami, takže spoločnosť vám budem robiť. Ja, moje meno je Maja, tak či už

0: Kúkaj na to. Jeden fantastický Zdeno v skladbe Moving to the Sun. A kúk dáme teraz na SHM-u, aby ste vedeli, aké počasie je na celom Slovensku. Kúkaj na to. A toto mi pôjde teraz celý deň hlavou, neskutočné.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Čo sa toho dneška týka, tak je sobota, je 22. august a počas dneška mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe ojedinele aj prehánky, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hronia a na Hornom Spíši o niečo chladnejšie 18 až 23 stupňov a zajtra, počas toho zajtreška sa nám vyjasní, jasno až polooblačno, takto hlási SHMU, najvyššia denná teplota 23 až 28, takže podobné ako dnes, v Žilinskom kraji na hore Hronia a na Hornom Spíši a na krajnom severovýchode väčšinou 17 až 22 stupňov. Tak majte pekný víkend.
1: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk

0: ako Disco Machine do vašej soboty, nech už robíte čokoľvek. Nemecký DJ, ktorý to s hudbou vie, a o tom svedčí aj song Hypnotized, ale aj iná jeho tvorba, veď aha. Wonderful Life, ale máme niečo iné. A ak ste si mysleli, že len to, vôbec nie. A to je presne tvorba, ktorú môžete poznať z éteru Fanrádia, alebo hráme hity, ktoré milujete. Tak užívajte aj tie ďalšie. Víkend vo Fanrádiu s
1: Majou. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Lady Gaga takto brutálne vám spievala Disease o pol druhej z Fanrádia. A myslím si, že to je čas, kedy sa ideme my pobrať na slovenské cesty, aby ste vedeli aktuálne info z nich.
1: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol druhej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname policajnou hliadkou. Tu ste videli v Košiciach na Srčovskej ceste smerom von z mesta. Okrem toho z ciest hlásite aj radar na výjazde z Komárna smerom na Novú Stráž. Tak pozor, pozor na vašu rýchlosť. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne, predpisovo a ja vám prajem šťastnú cestu.

0: Toto je vaše fan rádio, kde si vaše uši vedie dokonca aj zarobiť.
1: Zarábaj ušami.
0: Ja milujem túto zvučku, lebo prináša no zväčša podľa mňa dobré veci, lebo už toľký z vás si zarobili.
2: Ježiš. Ja sa veľmi teším.
3: Je vážne?
0: Yes. A včera sa dokonca prišlo ohlas dokonca, naozaj, lebo bolo sa z čoho tešiť. Šťastie sa usmialo na Silviu.
4: Dobre, Silvi, chceš mi niečo povedať?
2: Ja som fan rádio.
4: Je to tam! Je to tam, až 30 tisíc eur.
2: Ja neverím.
4: Je to tak.
0: To je super, naozaj. 30-ka potešila Silviu a vás môže 30-ka potešiť 4. septembra po 16. lebo 30 tisíc zarábate ušami. Tak pošlite SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre, také jednoduché to je. Volať sa bude 4. septembra po 16. a vy musíte do 10 sekúnd zodvihnúť, tak ako to spravila včera Silvia po 16. Jaj, a potom sa takto môžete tešiť.
4: Je to tak.
2: Máme 30 tisíc.
0: Ja aj tak ja verím tomu, že toho 4. septembra, ak sa vám zavolá, tak uveríte, že máte tých 30 tisíc eur. Držím paľuchy. Viac info na fanradio.sk.
1: Vyhraj 30 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Kápky dešte. Tie možno dnes ešte uvidíte, lebo akože v predpovedi počasia na dnešok, tak je tam aj taká vetička, že je na severe ojedinelé prehánky. No, tak uvidíme, ale počasie inokedy si rozoberieme. Po pol hodinke o chvíľku info z ciest mám pre vás.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny kraj.
5: Oci, oci, toto všetko potrebujem do školy.
6: Aha, super, v akvarelov, farebné ceruzky, zošity A4 čisté a linejkované kalkulačka, geometrické pravítko?
7: Dlhý zoznam? Žiaden problém. V predajni Miller teraz nájdete viac ako 500 produktov z oddelenia školských potrieb za znížené ceny. Vaša predajňa Miller.
8: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 14.00 vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke nahlasili ste nám kolónu na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Zdržíte sa asi hodinu, tak pevné nervy do tejto kolóny. Okrem toho ste zhlásite aj policajnú hliadku v Prešove na Levočkej smerom von z mesta. No a ešte radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak ste ešte na cestách, alebo teda plánujete ísť na cesty a viete z nich niečo, čo pomôže aj iným šoférom či iným šoférkam, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.
8: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Ahojte, peknú augustovú sobotu vám prajem z Fanrádia a akože nechcem nič hovoriť, ale je to predposledná augustová sobota a to september klopal. Ale ešte si musí počkať, moje meno je Maja a ja si s vami chcem užiť dnešnú augustovú sobotu. Do 17. som s vami a po 14. tiež hity, ktoré milujete.
1: Rádio.

Z éteru Fan Rádia Hlas, ktorý poznajú snáď všetci. Taylor Swift, speváčka, ktorá dokonca mala aj vlastnú výstavu v múzeu Grammy k svojim 25. narodeninám. Normálne mala výstavu pod názvom Taylor Swift Experience. Klavír, na ktorý Taylor hrala, jej hudobné nástroje, outfity, toto všetko tam bolo. A dokonca raz prišla aj Taylor na jednu výstavu a zaspievala len tak song Wildest Dreams, ktorý práve teraz ste mohli počuť aj z éteru Fan Rádia.

0: len tak v múzeu. A podľa mňa, tí, ktorí trafili práve túto výstavu, kde Taylor spievala, tak tí museli byť, že poriadne šťastní. Víkend
1: vo Fan Rádiu s Majou. Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: A my sa teraz ideme povenovať počasiu tomu dnešnému, aj tomu zajtrajšiemu, aby ste sa vedeli pripraviť ešte na možný večerný program, prípadne na ten zajtrajší program. Začíname dneškom, tak malé miesta mi prechodne zväčšená oblačnosť, tak je dnes. Na severe ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hronie a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. No a čo sa týka toho zajtrajška, tak jasno až polooblačno, z rána v údoliach dokonca ojedinele hmla, najvyššia denná teplota podobná ako dnes, 23 až 28 stupňov, rozdiel 1 stupeň. V Žilinskom kraji na Hore Hronii, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode je väčšinou 17 až 22 stupňov.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

0: FM.
1: Forget Me od Luisa Capaldiho pre vás z Eteru Fanradia na veľmi príjemné sobotné popoludne a verím tomu, že ho vy také máte. Aj keď čo pozerám situáciu na cestách, tak neviem. Po pol hodinke ideme na to.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol tretie vás z Fanrádia pozdravujem za volanty a začíname nehodou. Tá je na viazde do Rovinky smerom z Bratislavy. Počítajte tam aj so zdržaním. Kolónu ste nám nahlasili na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Zdržíte sa asi hodinu, tak pevné nervy. Policajnú hliadku ste videli v Prešove na Levockej smerom von z mesta. No a ešte radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ďalšie radary, policajné hliadky, kolóny, nehody, cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne.

0: Veľké veci sa diali včera a Fan Rádio bolo pritom, áno, v zarábej už mi posluchačka Silvia zarobila 30 000 eur, ale včera Korčula na klinec zavesil one and only Zdeno Chára a Fan Rádio bolo pritom, lebo ranná show vám počas včerajšieho predĺženého ráda ponúkla mená svetového rangu. A medzi Juniorom a Marcelom sa postavili fakt, že hokejisti s veľkým H a niekde tam pomedzi aj náš správar Vládko Bol, ktorý hokej naozaj miluje a tak som chcela od neho, ako od takého iba chalana, čo má rád hokej, vedieť, ako bolo.
1: Tam boli naozaj neskutočné legendy hokejové, vlastne celosvetové hokejové legendy. Okolo mňa tam behal Jágr, Chára, Pastrňák a ja som miestami som ani nedýchal, že či sa mi to sníva, alebo je to realita. A už aj ten samotný zápas bol vypredaný, hralo sa teda v Trenčíne, čiže viac ako 6 000 ľudí bolo na štadióne, všetci mali dresy, väčšina ľudí mala Zdena Cháru, ale aj tých ostatných hokejistov, čo vlastne sú naozaj že legendy.
0: Fú, a podľa mňa tá atmoška tam, tá musela byť, že...
1: Mali sme aj náramky na rukách farebné, ako na Coldplay, a svietilo to tam, celý štadión krásne svietil, ľudia skandovali, zabávali sa a naozaj veď, že už len pri úvode, keď Marcel nám predstavoval každého jedného hokejistu, tak najväčšie ovácie po Zdenovi Chárovi získal legendárny Zsigmund Pálffy. To som normálne, že elektrizujúca atmosféra a som si hovoril, že wow.
0: A podľa mňa inak náš správar Vládko o tomto zážitku bude hovoriť ešte veľmi, veľmi dlho aj svojim deťom, aj svojim vnúčatám a dobre tak, lebo včera to bolo niečo neskutočné. Ja som to videla iba z fotiek, z videí a bola som, že wow. A okrem toho mi náš správar Vládko ešte niečo prezradil.
1: Zdeno Chára, keď bolo All-Star Game, tuším, to bolo v roku 2012, dal najsilnejšiu strelu pukom a bolo to 108,8 míl, ak sa nemýlim. A presne včera dorovnal tento istý rekord.
0: A videá a fotky z toho, ako to vyzeralo, nájdete aj na sociálnych sieťach Fan Rádia. Akože naozaj odporúčam, aj keď ste tam neboli, tak možno vás tak trošku hokejovo pichne pri srdiečku. A vy, ktorí ste tam boli, tak pokojne mi dajte vedieť, že čo vy na to hovoríte, ak vy si spomienky z toho odnášate. 0903 943 003. Víkend vo Fan Rádiu s Majou.

Jedna výživná pomaranče Scooby pre vás z Fanrádia. 22. august. Šalalala. A dnešný deň si napríklad poslucháči Michal a Katka pripomínajú 17. výročie svadby, takže ešte napríklad také 3 roky a môžete oslavovať porcelánovú svadbu, aj keď ja vám prajem, aby ste oslavovali minimálne

0: že sa ti bude páčiť aj tá pesnička, tvoja obľúbená, svadobná.
1: A je to táto pre Katku. Bebe Rexha, Jack Jones, Harder. Tak, svadobná pre Katku a pre Michala na ich 17. výročie svadby. A ak by náhodou ste niekoho chceli vy dnes pozdraviť, tak vám posielam kontakty. A Michal, Katka, užite si dnešný deň.
2: Naše kontakty. weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio. Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
3: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park.

0: Mesné resne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hey Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 15. vás z Fanrádia pozdravujem za volanty a začíname nehodou. Tá je na výjazde do Rovinky smerom z Bratislavy. Počítajte tam aj so zdržaním. Kolónu ste nám nahlásili na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Zdržíte sa asi hodinu, tak pevné nervy. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať tieto veci, ktoré ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie a hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Ahojte, krásnu sobotu vám prajem, pekný pohodový víkend, taký, že si v závere poviete, že joj, ako dobre bolo. Moje meno je Maja, pred nami je ďalšia spoločná hodinka a dnes je to inak 234. deň tohto roka. Čo je trošku také, že uf, ale užívajte s Fanrádiom.

0: Harry Styles vie pohľadiť na duši, keď zahrá, ešte keď zahrá z fanrádia, tak to je o niečom inom. A inak teraz ma jedna vec zaujíma a trošku viac som o nej začala premýšľať počas toho, ako Harry Styles hral. Lebo dnes ráno som pozerala počasie a hovorím si, že 24 stupňov, že nič moc, to nebude akože tak teplo. A potom človek vonku zistí, že no, nie je to až také nič moc teplo a že celkom aj hreje, ale nejako to už tak vnímam, že tie tepla musia byť nad 24 stupňov, že nejako sa mi to tak zmenilo, tak dajte vedieť, že čo, ako vy to máte, aj keď musím povedať, že tak ako je dnes, alebo tak ako bude aj zajtra, tak to mi úplne, že vyhovuje, že nie je to ani príliš horúco a zároveň človek môže sa aj tak nadýchnuť a aj prirodzene tak dobre vydýchnuť. Poďme viac teraz o tom zajtrajšom počasí.
1: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
0: Lebo naozaj, aby som vám nepovedala len o mojich dojmoch a pocitoch, tak teraz prichádzajú tie fakty, lebo SHMU na zajtrajší deň hlási jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinelé hmla a najvyššia denná teplota zajtra 23 až 28 stupňov a to je podľa mňa naozaj taká ešte príjemná teplota. V Žilinskom kraji na Hore Hroni, na Hornom Spíše, na krajnom severovýchode, tak tam o niečo chladnejšie, väčšinou 17 až 22 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Tam už naozaj bude zima.
1: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: Toto je vaše fan rádio a aj o včerajšej rozlúčke z Dena Cháru s hokejom padlo dnes slova a preto sa ozval aj posluchač Damianko, ktorý dokonca poslal hlasovku.
1: Ahoj Fanko, a ja som bol na tom zápase z Dena Chára a úplne, že parádna atmosféra to bola a veľmi dobrý zápas to bol. Čaute.
0: Čauko. Inak počujete tú detskú radosť. To je to, o čom podľa mňa Damianko bude hovoriť v škole, keď sa vráti po končiacich sa prázdninách. A teraz inak neviem, že či som mu neskazila deň, keď som spomenula ten koniec prázdnin, ale je to už tak a vlastne som to spomenula teraz druhýkrát. Tak verím tomu, že Damian bude mať ešte peknú sobotu a ďakujem krásne za hlasovku a peknú sobotu prajem ešte aj vám, samozrejme, lebo do 17. som s vami. Víkend vo Fan Rádiu
2: s Majou. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

0: Rock and roll z éteru Fan Rádia krátko pred pol štvrtou na sobotu 22. augusta. To sme vám hrali a verím tomu, že to padlo vhod. 0800 800 200 je inak bezplatná linka dopravná, kde nám voláte, kde nám dávate info zo slovenských ciest, lebo práve vy ste na nich a potom to dávate vedieť aj šoférom a aj ďalším šoférkam. Tak po pol hodinke, o chvíľočku aktuálny dopravný servis.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Máme pre vás dôvod na radosť. Late Night Shopping v Designer Outlet Pandora so zľavami až do minus 80% z pôvodnej ceny od 26. do 29. augusta. Nakupujte od rána až do neskorého večera. Výhodné ponuky značí ako Karl Lagerfeld, Aigner a mnoho ďalších. Nenechajte si to ujsť. Late Night Shopping v Pandorfe od 26. augusta.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia minútku po pol štvrtej vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu na D1 na 22. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho ste zhlásiť aj kolónu a tá je na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Kysucký Lieskovec. Zdržíte sa asi hodinu, tak pevné nervy. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

0: Toto je vaše víkendové fan rádio a počuli ste už o športe, ktorého pointou je zostrojiť takú malú raketku, ktorá dokáže vyletieť až 700 metrov nad zem. Tak toto je raketové modelárstvo. Slovensko má v rámci modelovania rakiet svojich machrov. Aspoň takto o sebe vravia Peter Horňák a Michal Žitňan a majú na to plné právo si tak vravieť, pretože obaja sú v tomto športe majstri sveta. A so Šarkanom sa v nedelnej talk show budú rozprávať napríklad aj o tom, aké počasie je pre vzlet takejto rakety úplne najlepšie.
1: Ty si hovoríš, že tá termika, čo si mám pod tým predstaviť, že vidíš, že svieti slnko, alebo naopak je pod mrakom a už vieš, že je dobre.
2: Tak musíš trošku poznať aj meteorológiu, tvary mrakov, ako sa vyvíjajú, ako sa tvoria, sledovať obrazne povedané dravcov, ktorí lietajú v okolí, či tam sú, či lietajú bociany, dravce, vidíš, či stúpajú, klesajú, používajú sa najnovšie elektronické prístroje, kde si vieme dopoľadať pred štartovisko nejaké tie senzory, ktoré snímajú ohrev vzduchu, ktorý sa k nám vlastne valí. Máme nejaké stužky, ktoré sa nadvihujú v okolí, ktoré tam rozmiestníme a podľa toho skúšame trafiť fakt do toho úzkeho prúdu vzduchu, ktorý sa v tom momente stúpa nahor.
1: To je taká vec, že...
2: Alchymia.
0: O raketovom modelárstve bude reč už zajtra v nedelnej talk show so Šarkanom. Do fanrádia zavítajú dvaja majstri sveta v tomto športe, Peter Horňák a Michal Žitňan.

0: Sofia.
1: Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Všetci pri tejto pesničke len. A ja sa nečudujem. Ja či som v práci, doma, v aute, tak New York by som si zakričala vždy pri tejto pesničke. A keď som spomínala inak tie auta, tak o chvíľku dopravný servis pre vás. Weekend
1: vo Fan Rádiu s Majou. Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Camembert na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred 16. vás Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehodu ste nám nahlasili na D1 na 22. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Počítajte aj so zdržaním. Okrem toho ste zhlásite aj radar medzi Lučencom a Vidinou. Tak pozor na vašu rýchlosť a nielen kvôli radarom, ale celkovo buďte na cestách opatrní a ak niečo z nich máte, čo potrebujú počuť aj ostatní šoféri či šoférky, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu aj naďalej.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Ahojte, krásnu sobotu vám prajem, moje meno je Maja a pred nami prednešok posledná spoločná hodinka. Verili by ste tomu, lebo ja nie. A teším sa, že po 16. sú pre vás v playliste hity, ktoré milujete a obzvlášť ma teší, že to začína toto vydarené kombo Kygo a Imagine Dragons. Užívajte!

0: Bad Ideas. Zajtra Fan Rádia pre vás. 16 hodín 10 minút, je sobota 22. august. A inak, ak ste si náhodou nestihli uvedomiť alebo nestihli si pozrieť, kto dnes oslavuje meniny, tak jedna krátka, rýchla nápoveda. Lebo Tichomír dnes oslavuje. Tak všetko najlepšie, ak máte Tichomíra vo svojom živote, ak máte niekoho iného, kto oslavuje a chcete mu aj prostredníctvom fanrádia popriať, tak nech sa páči, 0903 943 003 je číselko, kde to vybavíme. A teraz vybavíme počasie.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Lebo pozerám sa na predpoveď počasia pre zajtrajšok a SHMU hlási jasno až polooblačno. Z rána v údoliach ojedinele aj mhla. Hmla. Sa mi vymenili písmenka, pardon, hmla. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 17 až 22 stupňov, takže o niečo chladnejšie. Ak sa pýtate na teplotu na horách, tak teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12.
1: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ray Dalton pre vás z Eteru Fan Rádia. Ten Ray Dalton, ktorý sa preslavil týmto hitom s Macklemorom. This is the moment. Ja mám rada tento song. Naozaj brutálne chytľavý song. Podobný ako... Tak, je to živio, teda aspoň na diaľku pre Vierku, ktorá dnes oslavuje. A taký pekný pozdrav má od dcery Veroniky z Fan Rádia.
1: Mami, všetko najlepšie k tvojim narodeninám, Vierka. Ľubím ťa najviac na svete a ďakujem ti úplne za všetko. Tak všetko naj k tvojim dnešným narodeninám.
0: Tak všetko najlepšie aj od nás z Fan Rádia. A inak nejako sa tak roztrhlo verece s pozdravmi, tak ešte, že som s vami do 17.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Skontová bytok.
5: Teraz v skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Z fanrádia minútku pred pol piatou vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar medzi Lučencom a Vidinou, tak pozor na vašu rýchlosť. Ak máte ďalšie informácie z ciest, videli ste radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestárov či iné cestné kolízie a potrebujú to počuť aj in. Ďalší šoféri a ďalšie šoférky, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s fanrádiom aj naďalej.
2: Počasie, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.
1: A hovorím si, že poďme sa ešte pomenovať tomu zajtrajšiemu počasiu, lebo pozerám SHM-u, že či sa náhodou niečo nezmenilo a veru, s tou predpoveďou sa nič nezmenilo. Vyzerá to na takú pohodovú nedeľu, nech už máte akýkoľvek program na zajtra pripravený, tak myslím si, že, čo myslím si, viem, že dážď by vás nemal stihnúť. Dobre, tak jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 17 až 22 stupňov. Takže ak máte aj pripravené nejaké aktivitky na vonku, tak naozaj myslím si, že počasie vám bude priať.
2: Počasie, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vt.sk.

0: toto je vaše víkendové fanrádio a hovorila som, že s tými pozdravmi od vás sa nejako roztrhlo verejce. Očividne dátum 22. august je vám sympatický. Posluchačka Andy chce niekoho pozdraviť.
1: Ja by som chcela popriať k narodeninám našej Ľudské všetko najlepšie, aby bola zdravá, šťastná, veselá. Ocko ju má veľmi rád a tešíme sa na ňu zajtra, keď to spolu oslávime. Ahoj, Luci.
0: Ľudská, všetko najlepšie. No a tiež poslal hlasovku posluchač Maťo.
2: Čauko, fan rádio, tu kolektív, pizzerie, taverna Sever z Galanty. Zdravíme vás, počúvame vás v robote. Chcel by som vás poprosiť pieseň od Shakiry Daj Daj pre našu čašničku Veroniku, ktorá ju veľmi ľúbi a my ľúbime vás.
0: Tak verím tomu, že Veronika už teraz tancuje. Daj Daj pre vás, užívajte.

0: Peknú sobotu vám prajem a poriadne ste mi spríjemnili dnešné popoludne. Vy, posluchači Fan Rádia, tak snáď to bolo vzájomné. Ešte predtým, než odídem, než sa s vami rozlúčim, tak jeden hovor poslucháčom Lenka a Markusovi. To si ešte musím vybaviť. Veľa zdravia, šťastia! Milá Lenka a Markus, všetko najlepšie z Fan Rádia.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Tak vy už teraz oslavujete, áno?
1: Áno, už oslavujeme.
0: No dobré, ale aby ste nezostali len tak na sucho, že som vám len ja zaspievala, čo bolo inak hrozné, tak vám pustím ešte vaše narodeninové blahoželania od vašich blízkych. Dobre, takže Markus, Lenka, teraz sa dajte bližšie k telefónu, aby ste to počuli.
2: Drahá Lenka, milý Markus, dnes to bude riadny cirkus. 40-ke je len raz, takže dneska nie je čas. Prajem vám dvom zdravia moc. Nech ste šťastný deň aj noc. Nech sa stále ľúbite. Ostatné si kúpite. Takže švagrik, švagrinka, jede mašinka.
3: Baby Bustej. Tko najlepšie, Marko Zalenka.
4: Švagrik, švagrinka, dneska bude ruka hore.
5: Ahoj, sestrička, švagrik, všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, ľúbim vás.
6: Ahoj, Lenuška, sestrička moja veľká staručka. Ahoj, braček môj veľký staručky. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia k narodeninkám, ľúbim vás.
7: Ahojte, Lenka, Markusko, všetko najlepšie vašim narodeninám, veľa zdravička, šťastička, ľúbim vás moc, vaša mamička Evička.
0: Tak, toto máte od nich. Všetko najlepšie ešte raz.
1: Ďakujeme veľmi pekne, moc krát.
0: Užívajte si to a z Fan Rádia vám budeme hrať pre vás len, dobre?
1: Ďakujeme krásne. Veľmi pekne ďakujeme.
0: Ahojte.
1: Ahojte.
0: Zborové krásne, už sa asi išlo torta rezať, tak nech vám do toho Post Malone hrá. Pozdravuje Maja, počujeme sa zajtra po 12. Budem sa na vás tešiť. Ahojte.

0: 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fanrádia vás pár sekúnd pred 17. pozdravujem na slovenské cesty ešte a nahlásili ste nám radar na R2 pri Výgľaši smerom na Detvu. Tak pozor na rýchlosť, ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Ahojte, pekné sobotné popoludne vám prajem. Práve počúvate program, ktorý sa venuje slovenskej hudbe. Užijeme si hity, ktoré milujete slovenské najbližšiu hodinu. Celé sa to volá Fun in Slovakia, ja sa volám Kava. Nech sa vám dobre počúva. Fun in Slovakia s Kavou.

Účinkovanie v reality show Netflixu, turné s Demi Lovato, pôsobenie v Los Angeles, toto je Adela Jergová, speváčka zo Slovenska, ktorá dlhodobo pôsobí v zahraničí. Dnes si budeme vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia, ktoré práve teraz počúvate, hrať jej nový singel. Už stihla nahrať niekoľko zaujímavých singlov, už stihla byť na turné s Demi Lovato, už stihla mať aj svoje vlastné americké turné a teraz na september ohlasuje svoj debutový album, ktorý sa bude volať Prima. A práve z tohto debutového albumu predstavila novú pesničku Ain't in LA, tak sa volá. Klip nájdete aj na fanradio.sk na Krucelohu v rodnej Bratislave. Práve teraz si túto pesničku budeme hrať aj vo Fanrádiu a vo Fan in Slovakia. To je Adela.

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu. Fun in Slovakia. Live.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Minútku pred pol šiestou a z Fanrádia vás pozdravujem za volanty. Nahlasili ste nám radary v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražsku a na R2 pri Vigľaši smerom na Detvu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne smelo volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
2: Fan in Slovakia s Kavou.

Tento večer vám zahrám aj nejaké skladby z aktuálneho albumu 30. Na úvod už jedna odznela, tá sa volá presne 30, titulná. A táto sa volá Zatancuj si so mnou. Keď chcete tancovať, budeme veľmi radi. Aj keď viem, že dá sa tancovať asi len tak po sedmičke.

0: Cítiš, tak sa volá nový single legendárneho zoskupenia AMO, ktorý si dnes predstavíme aj vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Nebudem ho predstavovať sama, lebo je tu moje, jeden z členov AMO a je tu Viktor Hazard, takisto jeden z členov AMO. Ahojte.
1: Čau.
2: Čau, čau.
0: Vy máte novú pesničku, pesnička sa volá Cítiš. A ako sme sa už rozprávali, je to veľmi vďačný priestor na všelijaké rôzne metaforické a iné odkazy.
2: Áno, vyzývam všetkých poslucháčov a fanúšikov, že keď budú niečo cítiť, alebo keď pôjdu okolo nejakých miest, kde niečo cítiť, tak by to mohli kľudne poslať a otegovať nás.
0: V princípe by sme z toho mohli vyrobiť nejakým spôsobom, vieš, že trend. A takýto trend na sociálnych sieťach je vždy o tom, že je tam proste nejaká časť tej pesničky, nejaký ten hook.
1: Presne
0: čo
1: tak.
0: Cítiš? To, čo cítim, to, áno, to by sme to mohli dať?
2: Presne tak, áno.
1: Pozme, vychádzaš to, tojky, alebo...
2: Alebo do nej vchádzaš. Záleží veľmi od uhla pohľadu.
1: Prípadne neviem niečo.
0: Ako mne vieš napadá napríklad, vieš, že nádrž na aute, vieš, keď tankuješ benzín.
1: Áno, áno.
0: Cítiš to, čo ja cítim, no.
1: Presne tak, ale...
0: Alebo potom,
1: plynomery.
0: Plynomery. Povedzme si, ale skutočný príbeh za touto pesničkou.
2: Skutočný príbeh je, že chceli sme spraviť nejakú veselú tanečnú skladbu. V tejto dobe si myslím, že je fajn, keď si ľudia ako keby dokážu spolu nájsť také nejaké cesty k sebe, treba, aby tancovali, aby sa zabávali a tak ďalej. A chceli sme tomuto nejak pomôcť, aby DJ-li to mohli zahrať, aby sme to my mohli zahrať v koncerte, aby sme mali takú energickejšiu skladbu. A vlastne z toho docele tak nejak vzniklo, ako to bol taký hlavný.
0: Dobre, a ten hlavný motív, to cítiš, ten názov cítiš, že táto téma to nejakým spôsobom, že vyšlo, alebo to jednoducho, ako, že vyšlo z nejakej debaty, alebo má to nejaký... Ako,
1: to Marek priniesol. To sa, vieš, u nás to tak vzniká, že ja pošlem hudbu zvyčajne a Marek niečo napíše, alebo Mila niečo napíše. A to je také, to aj není nejaká dohoda, že o čom sa... Niekedy sa akože snažíme, ale zvyčajne to nevychádza.
2: Tak ja som si predstavoval, keď som to písal... Takže aj s mojou ženou radi tancujeme a to je taký ako keby taký rozhovor v podstate, vieš, keď tancuješ, tak si akože rozprávaš s tým partnerom alebo partnerkou oproti tebe. Malo to byť také prepojenie dvoch ľudí, ktorí vlastne ako oživiť toto. Ja si pamätám, keď sme boli akože ešte mladší a chodili sme do klubov pravidelne, tak to tak bývalo, že som si taký flashback som mal, že proste si človek spieva tie pesničky. Niekedy, keď to sedí tá pesnička s tým, že ešte to aj niekomu spievaš, tak je to také, že ešte viac plus, tak to bolo taký nejaký ako keby, ale neviem to nejak napravu, proste tak vyšlo, ako zavrel som oči, prišli vône z lesa a už aj to išlo.
1: A cítil
0: Víky, ty koľko zrazu takýchto hudieb máš doma?
1: Vieš čo, práve, že ja robím tak, že nemám moc veľa, nesom teda, sú takí producenti, čo mám toho že veľa v šufliku a ja som nie ten typ, mám blbosti iba v šufliku, popravde.
0: Takže vždy podľa zadania.
1: Takže vždy robím skôr tak, že, no, že, keď, že čo idem robiť a to idem robiť, tak toto mám skôr. Ale v hudbe, my máme vlastne takú, lebo na čom sme sa vždy vedeli zhodnúť, to už od roku, neviem koľko, proste 2005 alebo kedy, sme sa vedeli zhodnúť na tom, že máme akože reggae influence, takže dávame vždy taký, akože, že koci, čo to je a snažíme sa tam plus minus dať vždy nejaký reggae influence.
0: Áno, áno, áno. No dajme si túto pesničku, ktorá sa volá Cítiš vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. To je AMO. Cítiš.

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, ktorú ste venovali Fanrádiu, ktorú ste venovali Fan in Slovakia. Get Fun Millennial. Špeciálne vydanie Get Funu s najväčšími hitmi milénia tanečnými môžete práve teraz počúvať vo Fanrádiu od 18. Aby som na to nezabudla, až do polnoci. Takýmto spôsobom si môžete užívať ozaj fantastický playlist, ktorý vám ponúka iba Fanrádio. My sa počujeme znova o týždeň v sobotu medzi 17. a 18. Užívajte si leto, užívajte si prázdniny, dovolenky alebo prácu. Ako to už máte nastavené, to už je na vás. Pozdravujem vás, káva, čaute.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Krátko pred 18. vás Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a nahlásili ste nám radary v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražsku a ďalší radar ste videli na R2 pri Mýtnej smerom na Lovinobaňu. Na cestách buďte opatrní, najbližší dopravný servis zajtra ráno o 8. Dovtedy samozrejme jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu z Fanrádia. Aj naďalej.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Zmeste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
3: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
4: Skonto na bytok.
5: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Chlieb spod Zobora tmavý za 79 centov a Rio Mare tuniak za 2 eurá a 39 centov. Potraviny Kraj.
7: Check it out.
8: Millennial Get Fun.
9: Turn it up.
8: Iba vo Fun Rádiu.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Odkrojili sme z cien. Paprika biela voľná za 1,79 eur a tofife za 1,59 eur. Potraviny Kraj.

prsné rezne len 4,99 € za 1 kg. Biohrozno Hey Vita 500 g len za 1,99 € a šalátovú uhorku len 59 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.

Toto je Millennial Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

what you get. It's every day.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Check it out!
2: Millennial Get Fun.
3: Turn it up, turn it up.
2: Iba vo Fun Rádiu.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fanrádio.